ko i tatangi ku hoko to tonu a e taha ua i pongpongini pia ko ta uraki polo kalama fukeni ki aha taha ono si urai wafe uano a hikure o i whakatua melie kaitale le i hene a piso pe seruini si lalavea pe peheka o hene london tuifua si one, one vela tupou e o hena te uatu a e fasiko nipa koreat ke fai mea taulotu koho ten bifoken ki fai taulotu ta wai vahe pe wike kotoa ta koi wike kaha ureva koi fai fikau a ere tio o ne vela tupo te ni fai hoko taulotu he wike kaha u pe au tok fai au sileva pa tau toa ki liu kamata mai mea pisope kage ko e tangatani me sene pe buke ilo i pe avriam tengei tene o atu e fasiko ni pa ospa koreat kate koe ki fai mea taulotu ki pongpongini malo

ko e tanka i mi osta mini te tātolu pe a mei he tāua e pongpongi ni tāono si rai wā whē wā o no. Ko whamalo atu piso pe a pehe ka uheina, pe a pehe ka onevela, pehe ka ki mau tolu ko toa koe ni ko mau asi ake i he ope, ki he e tau a polo kalama e pongpongi ko toko lahi pongi pongi a pe tau polo kalama e pongpongi ni mau tolu koe ni o kukau mai ki he polo kalama ki a reko tonga ana ka tukia pe kali sa te funaki to kelau ta o fasione ta avo pitala lilo solomone ta palu se lui mata i sefesi pensi mani va no meliane pa ana ka ilev hokilani ko stafu pe a pe ka hen a costa moto luen ku mo asia ke pe a pe ke a paula leveni paula malo a pito pong pong ia mai i lo to i pong pong ni pe a pe fo ki ki a lisia te funaki Famalo atu kak moto. Kake, pisope, bo weina, tau foki mai, te tau fo pe, tau fo ngata tau pe, te a watu pe, pe a ospa foki atu ka weina,